uit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, poftii turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, poftii dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În bas! În bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafar! Knopot! Knopot! No! Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Să căiau, să căiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, bă, culcați!

Orice gâză, câte mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: Jeste uite marele de Nilă! Iată uite strașnicul Matan!
1: Viorina,
2: E un miros ce aud la kilometri. Doar congestări și înhăți pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum.
3: Strings, winds, words.

de la noi. Poți să cânti la noi, spurcat-o până în veacul de apoi. Nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi.

era locuit de niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau pretutindeni

0: dintre toți e cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheară, dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zdrobea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot fi și copaci întregi.
2: Decât ursul lung mâncare, intră când pentru o treci.

0: următorul tip pe listă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful gozii ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, lungi ca spada, adversarul să răsoare.

0: ichtiozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine cale și mâncau toți martorii.
0: Ierbivori sau carnivori, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați, s-ar putea ca

sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să-mi hați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi, tot zâmbăreț e greu să fii.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aiezea nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: voce doarme a tua, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnică și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.